0: Room FM i Media Servis.
1: Dva trenima odlučujuća utakmica svjetskog prvenstva protiv Gane daleč najavlja bolju igru, navijači traže pobjedu. Hrvatska i dijelovi Europe na udaru rekordnih vrućina, u Venezueli i dalje potraga za preživjelima, ispod ruševina spašeno novorođenče. Sjedinjene Države i Iran opet razmijenili napade unatoč primirju.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Pred vatrenima je posljednji susret u skupini na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji ih večeras od 23 sata čeka Gana. Odlučujuća je to utakmica o kojoj ovisi nastavak natjecanja vatrenih. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, podrška će i na tribinama opet biti vatrena.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Nakon poraza od Engleske i teške pobjede protiv Paname, Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Paname nema niti jedan osvojen bod. Izbornik Dalić uoči susreta tvrdi, morao biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasnoj tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo to popraviti sve te stvari koje nisu bile dobre.
2: Ivan Perišić naglašava što je potrebno za dobar rezultat.
4: Znači sve o sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi, dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolje nego prve dvije utakmice.
2: Računica je relativno jasna, pobjeda Hrvatsku vodi u nastavak natjecanja s druge, možda iz prve pozicije, remi znači prolazak s trećeg mjesta, dok bi u slučaju poraza prolazak bio vrlo težak i ovisi o drugima.
3: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. I kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide na ništa prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neki drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra će biti teško, ali evo. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
2: Grč je bila jedna od najčešćih riječi koja je strujila za vrijeme i nakon utakmice s Panamom, bivši vatreni Jerko Leko za Media Servis je rekao:
5: dobro je što ćemo možda znati neke stvari prije, pa nećemo opet riskirati, možda ni Gana neće riskirati. Ako obojicu zadovoljava neki nerešen rezultat i da to bude ono prolazak skupine, mislim da će biti još manje rizika nego na utakmici protiv Paname. Ali tu treba biti oprezan. Jedna neka nezgodna kontra i jedna neće sigurno niko kad ima priliku za kontru neće usporiti. Ne. Da očekujemo ono, raspet ćemo da tad znati, ali očekujemo jednu pažljivu utakmicu protiv Gane.
2: Ipak optimizam je prisutan, a u oči utakmice građani su za Media Servis ispričali što očekuju od vatrenih.
6: Pobjedu, uspjeh, opće veselje.
7: Gledat ću na trgu uz sve vesele ljude i nadam se pobjedi, pa barem 2-0.
8: Gledat ćemo utakmicu, očekujemo dominantnu pobjedu Hrvatske. Nadamo se da Petar

0: Sučić starta utakmicu, također i Vušković.
1: Naravno, pobjedu i prolazak u daljnju fazu.
2: Gledat ću utakmicu sa ekipom kod mene kući. Mislim da ćemo proći dalje, ali bit će teško sigurno.
0: Potrgat ćemo Ganu ko poziv za vojni rok.
3: Očekujem napet utakmicu, borbu do samog kraja. Sigurna pobjeda Hrvatske.
4: A zavisi ko će biti napadač, ali se ako bude bolje, da će zabiti jednoga.
5: Nakon mučenja s Panamom čeka nas vrlo slična Gana, ali optimističan je i bivši vatreni Dario Šimić koji je za medija servis kazao:
6: nabijati imperativ da ćemo isto tako još bolji rezultat napraviti bi bilo stvoriti veliki pritisak za naše reprezentativce. Važno je atmosfera u momčadi, što mislim da je dobra. Važno je proći skupinu. Mi imamo odlične igrače, odličnu momčad, velike karaktere, ljudi koji voli svoju državu, koji igraju sa srcem. Prema tome možemo nešto očekivati.
5: Nova noćna utakmica okupit će pregršt navijača, za neispavanost nema samo sažaljenja, poručio je Željko Stopić.
7: Kad igra Hrvatska, svi smo mi budni, svi smo mi na nogama, bez obzira kad igra. I najmanje što mi možemo biti svi u Hrvatskoj, to je biti pozitivni.
5: Za Media Servis, Anton Perović.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Kao što smo rekli, današnji protivnik Hrvatske je Gana, zemlja sa zapada Afrike sa oko 23 milijuna stanovnika, koje je ovo peto svjetsko prvenstvo. Koliko strasno Afrikanci navijaju, znaju li za nekog drugog hrvatskog reprezentativca osim Modrića i kako doživljavaju hrvatske navijače, saznajte u prilogu Anje Hrvatin.
10: Vatreni će posljednju utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva igrati u Filadelfiji, a s druge strane čeka ih zemlja s crnog kontinenta Gana, sastavljena od velikih zvijezda Premier lige. Dok s nestrpljenjem iščekujemo utakmicu sve o afričkom nogometu, njihovom poznavanju hrvatskih Hrvatima, provjerili smo s Nigericem u Hrvatskoj Imom Majklom Ugočakom. Afrika za početnike, kako je često nazivaju zbog sigurnosti i lakoće putovanja, afričkom nogometu dala je brojne nogometne zvijezde. Od legendi izdvojimo Abedi Pelea, trostrukog osvajača nagrade za najboljeg afričkog nogometaša, te Asamoah Gyana, najboljeg strelca u povijesti reprezentacije. Veliki hendikep za našeg protivnika je što jedan od ključnih igrača Mohamed Kudus iz Tottenhema neće nastupiti na svjetskom prvenstvu zbog ozljede. Ipak od aktualnih igrača Hrvatskoj će prijetiti krilo Antoine Semenyo iz Manchester City-a, kapetan Athletic Bilbao Inaki Williams, te Thomas Partey, iskusni veznjak Villareala. Unatoč brojnim zvijezdama Gane, naš sugovornik Imo Michael smatra kako ne mogu parirati aktualnoj trećoj reprezentaciji svijeta, ali i na što naša izabrana vrsta mora paziti.
11: Na brzinu i snagu igrača Gane, jer ljudi u Africi su jači. I ja mislim da utakmica će završiti na 2-1 za Hrvatsku.
10: Gana je svoj najbolji plasman na svjetskim prvenstvima ostvarila 2010. godine u Južnoj Africi kada je stigla do četvrtfinala. Cijela afrička populacija svjesna je uspjeha naše izabrane vrste iz Katra i Rusije, a hrvatska nogometna kvaliteta itekako je dobro poznata u Africi, kaže naš sugovornik.
11: U Africi ljudi poštuju Hrvatsku kao jaku nogometnu reprezentaciju. Hrvatska je poznata po dobrim igračima i velikim uspjesima na svjetskom prvenstvu. U Nigeriji mnogi ljudi navijaju za Hrvatsku kada njihove reprezentacije ne igraju.
10: Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Mario Mandžukić dobro su znani u Africi. Ali kako kaže Imo Michael, ništa ne može proći bez hrvatskog kapetana Luke Modrića.
11: Po meni najbolji hrvatski nogometaš je Luka Modrić. Prvi put sam čuo za njega dok je igrao za Real Madrid. Kasnije sam ga gledao i za hrvatsku reprezentaciju.
10: Teško je zapovjerovati da se netko na drugom kraju svijeta naježi kada čuje hrvatsku himnu, ali Imo Michael, koji je 2018. godine, iako do tada nikada nije bio u Hrvatskoj, navijao za Lijepu našu, dokazuje da je sve moguće.
11: Navijao sam za Hrvatsku, jer baš sam volio kao boja crveno. Rekao sam moj tata da zbog baš sam voli crveno, moram navijati za Hrvatsku.
10: Ljubav prema Hrvatskoj dovela ga je u Zagreb, u kojem će kada do kraja usavrši jezik studirati medicinu. Iako, kako kaže, nema do afričke hrane, hrvatskoj ljepoti se ne može prestati diviti.
11: Rekao bi da Hrvatska je lijepa zemlja s morem, otocima i dobrim ljudima. Gradovi su čisti, priroda je prekrasna, a hrana je ukusna. Ali ja mislim da afričku hranu je najbolje. ali hrvatska hrana je dobro, je ukusna, ne mogu lagati.
10: Osim u našoj zemlji, Imo Majkal je pronašao lijepe riječi za ljude koji u njoj žive.
11: Hrvati su prijateljski i ponosni na svoju zemlju. Kada te upoznaju, često su vrlo ljubazni i spremni pomoći.
10: Za kraj smo ga upitali koliko Hrvatska može daleko dogurati.
11: Mislim da Hrvatska može doći do četvrtog finala ili polufinala. Ima kvalitetne igrače, dobro iskustvo i uvijek igra sa srcem za svoju zemlju.
10: Nadamo se da se prognoze Imo Majkla neće ostvariti, već da će i treće svjetsko prvenstvo zaredom naši reprezentativci put lijepe naše soldićem oko vrata kako bi ispisali još jednu uspješnu stranicu naše nogometne povijesti.
8: Media servis Vijesti plus.
9: Zbog iznimno visoke temperature Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovo sezonski toplinski val bliže se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti sutra i prekosutra. Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler u intervju Tjedna medija servisa istaknuo je.
12: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
8: Media servis Vijesti plus.
9: Dok je u Venecijeli nastavljena potraga za preživjelima, a broj poginulih kontinuirano raste, zemlju je zadesio još jedan potres. U Europi opasnost ovog vikenda stvara toplinski val s temperaturama preko 40 stupnjeva. Za to vrijeme na Bliskom istoku Amerikanci i Iranci se ponovno napadaju.
13: Nakon dva snažna potresa od preko 7 po Richteru, Venecuelu je pogodio još jedan. Potres magnitude 4,9 zatresao je sjevernu obalu zemlje. Broj poginulih je za to vrijeme nastavio rasti prema brojci 1000, a više od 50 tisuća građana se vodi kao nestalo. Na ulicama Caracasa moglo su se čuti prozivke na račun vlasti i privremene predsjednice Delcy Rodriguez tijekom njenog obilaska jednog gradskog naselja. Vlada ne čini ništa za ljude, vikali su okupljeni koji su s negodovanjem reagirali na njen dolazak i prozvali je da vodi političku kampanju u trenutku tragedije. U Europi ugrozu stvara toplinski val i ekstremne vrućine koje on donosi. Kod grada Saarbrückena, blizu granice s Francuskom, ovog je petka zabilježen temperaturni rekord u Njemačkoj od 41,3 Celzijeva stupnja. U nedjelju se pak očekuju jake grmljavinske oluje, dok će toplinski val nastaviti kretanje u smjeru Poljske. Na sjeveru Italije vodostaj rijeke Po je nikada niži u odnosu na doba godine i strahuje se od devastirajuće suše tijekom srpnja. U Slovačkoj je rekordna temperatura tijekom noći koja nije padala ispod 26,3 stupnja, dok je Danska zabilježila najvišu temperaturu u posljednjih 150 godina od 36,6 stupnjeva. Na Bliskom istoku su Sjedinjene Države, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su da su napali iranska skladišta dronova i raketa u Hormuškom tjesnacu i tamošnjem otoku Kešmu. Bio je to, kako tvrdi SAD, odgovor na iranski napad na teretni brod u tjesnacu koji se dogodio u četvrtak. Brod je plovio pod singapurskom zastavom. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brzi, odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Izrael i Libanon su pak ovog petka potpisali sigurnosni sporazum, ali su već stigle optužbe za kršenje dogovora. Spomenimo ovdje i da je novoizabrani slovenski premijer Janez Janša odlučio poništiti odluku prethodne vlade i povući priznanje palestinske države. Albanci su vikend započeli prosvjedom. Tisuće građana izašle su ovog petka na ulice Tirane u znak protivljenja izgradnji luksuznog odmarališta na otoku Sazanu, koji se nalazi u prirodnom rezervatu, a na koji su oko bacili kćer Donalda Trumpa Ivanka i njen suprug Jared Kushner. Obitelj američkog predsjednika naumila je izgraditi hotele, vile, marinu i drugo, dok građani tvrde da će im to biti omogućeno zbog korupcije, stoga traže i ostavku premijera Edija Rame. Albanski premijer ne odustaje u podršci projektu od 1,4 milijarde eura i tvrdi da je riječ o ključnom potezu kako bi Albanija mogla postati najatraktivnija luksuzna turistička destinacija na Mediteranu. Za Media Servis, Bruno Perić.
8: Media Servis, Vijesti plus.
9: HŽ Cargo izvijestio je o jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu koja je prošla bez ozlijeđenih i veće štete. Do nesreće je došlo u 8.55 na kolodvoru Podsuse tvornica kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Riječ je o dizel lokomotivi i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a osim materijalne štete nije nastala opasnost za građane ni okoliš. Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencije za istraživanje nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Lokomotiva se po izlijetanju zaustavila svega 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine. A policija nakon dojave na području općine Draganić pronašla čak 270 bačvi s nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je težine 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Očevidom i prikupljanjem informacije utvrđeno da ih je u neutvrđenom razdoblju odbacio nepoznati počinitelj. Nakon njih nove bačve pronađene su i na području Karlovca. Kako su objavili iz grada Karlovca, riječ je o 110 plastičnih bačvi zapremine 120 litara u kojima se nalazi tekućina intenzivnog mirisa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala odgovornu osobu.
8: Media servis Vijesti plus.
9: Od prvog toplinskog vala ove sezone mentalnog zdravlja, ali uloge edukatora u zoološkim vrtovima te sporta, donosimo vam pregled intervjua medija servisa u tjednu iza nas.
14: Ljeto je sa sobom donijelo i nesnosne vrućine, a Hrvatska se već neko vrijeme suočava s prvim toplinskim valom ove sezone. A kakvo nas to vrijeme očekuje u idućim danima, ali tijekom cijelog ljeta? Doznali smo u intervju tjedna medija servisa od glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivana Gitlera.
12: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske i zaista za ljeto ove godine izdano prognoza očekujemo toplije od prosjeka u svakom slučaju. To ne znači da evo kao što za tjedan dana ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao prethodno očekujemo toplije od prosjeka.
14: Voda, prirodan hlad, lagana prehrana kao i lagana odjeća spasu od vrućina, zaključio je Gitler. A kako sačuvati svoje mentalno zdravlje te na vrijeme brinuti o njemu, objasnio nam je predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje i potpredsjednik Salus Alliance Ranko Stevanović.
15: Šećete psa, dok se vozite možete razmišljati o nekim stvarima, da je stres uobičajena stvar, da morate biti potpuno svjesni svijeta u kojem živite, da taj svijet nije ni ružičast, ni ljubičast, da on prepun izazova, da će vaš život imati 3000 izazova i da vi te izazove morate sa ponosom i vedrinom nositi. Tuga nikad ne prestaje, gubitak je nenadoknadiv, ali ponos i vedrina je ono što vas može održavati.
14: Za neke pak savršen bijeg od svakodnevnog stresa leži u posjetu zoološkom vrtu. Za najkvalitetnije iskustvo posjetitelja važni su i edukatori. A više nam je o toj ulozi ispričao upravo edukator u zoološkom vrtu grada Zagreba, Tomislav Krizmanić.
16: Prvi posao nam je opustiti ljude i naravno ljudi u zoološki vrt dolaze opustiti se, rekreirati, zabaviti. I to poštujemo i to cijenimo, ali eto uvijek nastojimo nekako priključiti tim programima naše posjetitelje gdje mogu na zaista jedan zabavan način otkriti nove stvari koje nisu znali ili možda utvrditi, ponoviti, kako bi se reklo, starog gradiva. Često su to i edukativne igre u biti za djecu. Naravno, djeci je interesantno igra, interesantna, ali se kroz igru može puno naučiti.
14: U intervjuima medija servisa nije falilo niti sporta. Zagreb je tijekom tjedna ponovno postao središte svjetske atletike. Memorial Borisa Hanžekovića, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj i jedan od najuglednijih atletskih mitinga u Europi, ove godine obilježio je svoje 76. izdanje. A mi smo tim povodom u studiju ugostili direktora memoriala Natka Bošnjaka.
17: Boris Hanžeković memorial je jedan od identiteta sportskih grada Zagreba, jer 76 godina nešto održati bez prekida konstantno zbilja nije bilo jednostavno. Znamo da je atletika najgledaniji sport kako televizijski, tako i uživo na olimpijskim igrama. Ona je nositelj u stvari olimpijskih igara, tako da nama to puno pomaže.
14: Sve intervjue možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Medija servisa. Za Medija servis Nina Mohorović.
9: Na kraju ponovimo, Vatreni igraju odlučujuću utakmicu svjetskog prvenstva protiv Gane.
8: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
9: U uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Vrijeme sutra sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21 na moru između 23 i 28 stupnjeva, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
8: Media servis. Najbrža istina.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

CMDOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC. Bubble folk.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica predstavljen projekt provođenja multilateralne kompenzacije. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u nazočnosti većeg broja predstavnika gospodarskih subjekata s područja Virovitičko-podravske županije, Varaždinska brokerska kuća FIMA predstavila je svoj projekt provođenja multilateralne kompenzacije koji je dobio potporu Hrvatske gospodarske komore kao i načelnu suglasnost Hrvatske vlade. Budući da je jedan od najvećih problema hrvatskog gospodarstva opća nelikvidnost koja je dostigla zabrinjavajuće razmjere i koja prijeti urušavanjem cijelog gospodarskog sustava, multilateralna kompenzacija je jedna od najvažnijih za rješavanje složenog problema nelikvidnosti. Predstavljajući projekt provođenja multilateralne kompenzacije, Jasenka Gledić iz brokerske kuće FIMA istaknula je kako je na području Varaždinske županije u lančanim kompenzacijama uključeno 227 pravnih subjekata, koji od 645 drugih pravnih subjekata imaju tražbine od 90 milijuna kuna, a na razini Hrvatske oko 700 pravnih subjekata od 2400 drugih pravnih subjekata imaju tražbine od 670 milijuna kuna. Tražbine prijavljuju najčešće uspješna poduzeća i ona s tražbinama od javnih i državnih poduzeća, te od poduzeća koja više ne postoje ili ne posluju. S druge pak strane postoje pravni subjekti koji ne prijavljuju svoje tražbine jer imaju svoje stručne odjele koji se bave multilateralnim kompenzacijama. Hrvatska vlada je podržala naš projekt provođenja multilateralne kompenzacije i on se od 8. svibnja počeo ostvarivati s pravnim subjektima koji su prijavili svoje tražbine. Međutim, za sudjelovanje u lancu multilateralne kompenzacije nije se do sada prijavilo niti jedno javno poduzeće, niti jedan državni fond, a isto tako niti jedna banka ili osiguravajuća kuća. Budući da je država jedan od velikih dužnika, a ona je najavila povrat svog duga od 9,5 milijardi kuna, očekujemo njezino uključivanje kako bi se mogao zatvoriti lanac kompenzacija. No, s bankama će to ići znatno teže jer one imaju instrumentari osiguranja svojih tražbina, ali radimo i na dopuni našeg projekta provođenja multilateralne kompenzacije koji će uključivati i izdavanje obveznica, u što ćemo pored banaka uključiti i osiguravajuće kuće. Istaknula je voditeljica projekta multilateralne kompenzacije Varaždinske brokerske kuće FIMA, čije usluge već koriste i brojni gospodarski subjekti s područja Virovitičko-podravske županije. Predstavnici gospodarskih subjekata najviše su se zanimali za tehničke pojedinosti uključivanja u lančanim kompenzacijama, te za trgovinu dugovima i tražbinama, ali su pritom istaknuli problem javnih i državnih poduzeća koja svoje tražbine ne žele kompenzirati, nego inzistiraju na njihovoj naplati, što u mnogome otežava zatvaranje lanaca kompenzacija. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Izborna skupština podružnice HSP-a. Mladi se okreću pravašima. Ovog je vikenda održana izborna skupština Pitomačke podružnice Hrvatske stranke prava, koja okuplja 80 članova mladih uglavnom do 25 godina života. Mladi su Pitomačani nezadovoljni odnosom prema svojoj generaciji, poglavito prema zapošljavanju. S puno prava mladi pitaju tko će, ako ne oni, ostanu li i dalje bez posla puniti mirovinski fond. Izbornoj skupštini Pitomačke podružnice HSP-a bio je nazočan Zvonimir Šimić, tajnik županijskog HSP-a, i sam je iznenađen ovakvim zanimanjem mladih za ovu stranku, a to je još jedan dokaz da mladi, ali i drugi potencijalni birači, prepoznaju stranku putem koje će moći riješiti svoje probleme. Za predsjednicu podružnice izabrana je Ana Šimić, za dopredsjednike Valentina Bogović i Damir Mihoković, za tajnika Nedjeljko Tržić, rizničara Dijana Demšić. Sada još predstoji konstituiranje izvršnog i nadzornog odbora, te osnivanje ogranaka u mjestima Pitomačkog kraja.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Poglavarstvo Špišić-Bukovice, velika proslava Dana državnosti i Dana općine. Na sjednici općinskog poglavarstva Špišić-Bukovice 11. svibnja započeli su prvi dogovori kako što svečanije, bogatije i raznovrsnije obilježiti Dan državnosti, no i Dan općine. Očekuje se da će u obilježavanju ovih značajnih datuma sudjelovati sve udruge s područja općine, koje su se u nastupima prethodnih godina potvrdile kao vrlo uspješne. Poglavarstvo je po javnom natječaju odabralo najpovoljnijeg ponuđača usluge deratizacije. Ovu preventivnu akciju na suzbijanju štetnih glodara, koja se provodi dva puta na godinu, izvešće djelatnici Virovitičke veterinarske stanice. Troškove deratizacije snose kućanstva i gospodarska imanja, a općinska uprava platit će deratizaciju u općinskim objektima i na općinskim površinama. Virovitičko poduzeće Agip je kao najpovoljniji ponuđač s javnog natječaja izabrano za izvršenje

zdrave. Odlučeno je da se tvrtke Kužić iz Donjeg Miholjca, koja drži raskid ugovora o koncesiji na eksploataciju šljunka, odobri raskid ugovora pod uvjetom da ispuni svoje obaveze prema općini ili u novcu ili u protuvrijednosti 5000 kubika šljunka. Na kraju sjednice udovoljilo se na nekoliko zahtjeva za novčanom pomoći, pa će se tako Hrvatskoj mladeži iz Špišić Bukovice odobriti sredstva za dopremu pijeska na novo odbojkaško igralište i dana je novčana potpora za gradnju ograda oko škole i Hrvatskog doma u Špišić Bukovici. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Virkom osigurava opskrbne sustave, novi kotlovi u objektu P+5. Virovitički Virkom za opskrbu vodom, plinom i toplinskom energijom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Nastoju u svakoj prilici udovoljiti željama korisnika svojih usluga. To naravno nije uvijek moguće u potpunosti, uvijek će se naći pojedinačni nezadovoljnici, a očekivano više reagiranja na visinu cijene usluga. Stanje u gospodarstvu, nezaposlenost, rad bez redovite plaće, male plaće izazivaju teškoće u naplati usluga. Korištena usluga mora se platiti, što je u ovakvim okolnostima vrlo teško. Uz sve teškoće u Virkomu nastoje poslovati domaćinski. Da je tako, pokazuju podaci poslovanja u svim jedinicama. Ovih dana započeli su radovi na izmjeni kotlova u kotlovnici P+5 na Trgu bana Jelačića, koji su uz redovito održavanje korišteni više od 20 godina ili dvostruko više od predviđenog. Ugrađuju se dva nova kotla svaki po 1.000.000 kilokalorija, a zagrijavaće površinu od 6147 četvornih metara stambenog ili poslovnog prostora. Ovo je investicija od oko 200.000 kuna. Montaža će biti završena na vrijeme, a krećemo u obnovu i drugih kotlovnica u gradu. Režim grijanja ovisit će o dogovoru sa stanarima, kaže Vladimir Krašovec, pomoćnik direktora Virkoma. Nezadovoljnih režimom grijanja uvijek je bilo i biti će ih i dalje, baš kao i kad je riječ o kanalizaciji. U ovom trenutku aktualno je rješavanje problema kanalizacije u prigradskom naselju Milanovac, gdje je predviđena gradnja kanalizacije od približno 6 km u vrijednosti od gotovo 2,5 milijuna kuna. Dio kanalizacije je izgrađen i dalje će se graditi etapno, a u etapi koja je upravo počela izgradit će se oko 800 metara, odnosno koliko bude sredstava. Priključak će korisnike stajati 3000 njemačkih maraka, plativo u roku od 5 godina. Nešto bolje stanje je s vodovodnom mrežom. Zapravo, sa 400 km vodovodne mreže, gotovo sva mjesta Virovitičkog kraja imaju mogućnost priključka, a gdje nema vodovoda postoje projektne dokumentacije. Trenutno vodu s Virovitičkog crpilišta koristi nešto manje od 11.000 korisnika. Još bi bolja situacija bila s održavanjem i cijenom, kad bi vodu koristilo barem 50% mogućih korisnika. Kako se teško rješava pitanje vodoopskrbe, ilustrativan je primjer na području Gradinske općine. Tamo je naime prošle i pretprošle godine izgrađena vodovodna mreža do Rušana i Detkovca, gdje ima oko 350 potencijalnih korisnika, ali nije korištena do ove godine. Sada ima 60 zainteresiranih za potpisivanje ugovora. Upravo se vodovod dezinficira i uskoro će se priključiti prvi korisnici. Veći broj priključenja očekuje se na jesen, kada poljoprivrednici budu prodali svoje proizvode. Korištenje plina već je pitanje standarda. Za sad su plinu pokriveni Virovitica, Suhopolje, Špišić Bukovica i Vukosavljevica, a ove će se godine plinska mreža najvjerojatnije protegnuti do Lukačke općine. Daljnji razvoj plinofikacije ovisit će o sredstvima, ali i željama i mogućnostima potencijalnih korisnika. Trenutno se nakon završene sezone grijanja obavlja očitavanje i obračunavanje. Korisnici koji su potrošnju plina plaćali akontacijski većim iznosima u ljetnim mjesecima neće sada biti iznenađeni i naplata potrošenog proći će bez teškoća. Problemi s naplatom javljaju se kod onih potrošača koji su trošili više nego što mogu

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Odluka o obliku stečaja Virovitičke šećerane odgođena. Čeka se potez Kosuda. Na sjednici odbora vjerovnika tvornice šećera Virovitica, koja je održana 11. svibnja u Virovitičkoj šećerani, odluka o obliku stečaja odgođena je za mjesec dana, dokada bi se o stečaju trebao izjasniti nizozemski Kosun, vjerovnik i dioničar tvornice. Tada će na ročište biti pozvani svi vjerovnici kako bi donijeli konačnu odluku o tome hoće li se sanacija provesti preustrojem ili klasičnim stečajem, prodajom i imovine tvornice. Kako bi se mogao izraditi program preustroja šećerane, Kosun bi trebao u što kraćem vremenu dostaviti sve potrebne dokumente, jer se tek tada može započeti s ovim važnim poslom o kojem ovisi ne samo budućnost ove tvornice, nego i dio poljoprivredne proizvodnje koji se opredijelio, opremio i usmjerio u proizvodnju šećerne repe. Stečajni upravitelj Franjo Otročak odgovorno tvrdi da će se bez obzira na izabrani put stečaja ove godine u šećerani obaviti kampanja prerade šećerne repe i proizvodnje šećera. Istina, zbog sušnog razdoblja poslije sjetve šećerne repe od sadašnjih 8200 hektara treba očekivati gubitak proizvodnih površina od 200 do 300 hektara. Upravo zbog neostvarenog sjetvenog plana od 9000 hektara šećerne repe, a i zbog poskupljenja energenata u dva navrata, na sjednici odbora vjerovnika sastavljen je rebalans proizvodno-financijskog plana tvornice za 2000. godinu. Rebalansom je plan prilagođen novim uvjetima poslovanja i pripremama tvornice za preradbenu kampanju. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Dječja likovna radionica, tema je drvo. U povodu obilježavanja Dana državnosti, Virovitički likovni klub Nikole Trika i ove godine priređuje dječju likovnu radionicu. U radionicu su pozvani učenici triju gradskih osnovnih škola i djeca dječjeg vrtića, a održat će se 25. svibnja od 9 do 14 sati. Očekuje se 30 sudionika uzrasta od 5 do 10 godina, a tema ovogodišnje radionice je drvo, a tehnika po izboru voditelja. Svi radovi nastali u radionici postavit će se u izloge trgovina u središtu grada, a slike djece uljepšat će grad uoči 30.

0: 12. svibnja 2000. godina na prostorima bivšeg poduzeća Rad Eldorado u industrijskoj zoni. Nedavnom kupnjom poduzeća Rad za 700.000 njemačkih maraka, grad Virovitica je kroz otvaranje industrijske zone u ovom kompleksu površine oko 2400 četvornih metara planirao ostvariti godišnji prihod od oko 350.000 njemačkih maraka. Ovi prihodi danas itekako dobrodošli u gradski proračun, ostvarili bi se daljim zapošljavanjem i plaćanjem komunalnih naknada, no za realizaciju zacrtanog projekta potrebno je više sloge u gradskom poglavarstvu i gradskom vijeću, a dobrodošla je i potpora političkih stranaka u gradu. Zna se dobro da mnogi gradovi besplatno ili uz minimalnu naknadu daju gradsko zemljište za razvoj malog poduzetništva, a grad Virovitica do sad je prodao nekoliko parcela za oko 490.000 njemačkih maraka, a uskoro se na natječaju očekuje prodati nekoliko parcela za dodatnih 120.000 njemačkih maraka. Treba naglasiti da na izgradnji novih objekata u industrijskoj zoni rade i domaći radnici, a ukoliko se na ove prostore preseli carinarnica sa željezničkog kolodvora, zona bi mogla uskoro postati pravi Eldorado za cijeli grad. Naime, preseljenjem carinarnice godišnji gradski prihod bi se povećao za dodatnih 50.000 njemačkih maraka, jer bi se time doselili i špediteri i smjestili u upravnu zgradu bivšeg grada, a planirani bi se prihod namaknuo iz mjesečnog najma njihovih prostorija. Uz carinarnicu uredio bi se i teretni terminal, što znači da će biti potrebno otvoriti i restoran za vozače kamiona, te niz drugih sadržaja. Gradska uprava kupnjom Rada riješila je i problem učenika kuhara i ugostitelja strukovne škole, koji za svoje potrebe danas koriste kuhinju bivšeg Rada.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Broj tvog dobrog raspoloženja.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gubca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.

0: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Ja sam Uro Živković, a ovo je moja nova stvar na tvom broj 1 radiju Room FM-u.

0: Dobrodošli u novo izdanje Virotoka, pred nama je ljeto, a to za Viroviticu znači samo jedno. Približava se Rokovo, to je najveća gradska manifestacija i događaj koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja iz cijele Hrvatske. Rokovo je inače tijekom godina preraslo okvire klasične proslave Dane grada i blagdana Svetog Roka. Danas je to spoj glazbe, kulture, zabave, gastronomije, ulične umjetnosti i turističke promocije. Manifestacija inače koja iz godine u godinu raste i donosi nove sadržaje za sve generacije. Danas ćemo pričati zapravo što nas očekuje na Rokovu 2026. Koliko su zahtjevne pripreme za jedan ovakav događaj, kako nastaju programski sadržaj i kakvu budućnost organizatori vide za jednu od najprepoznatljivijih manifestacija naše kontinentalne Hrvatske. O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom u studiju Rum FM-a. Danas pozdravljam direktoricu turističke zajednice grada Virovitice, Tamaru Štefanec. Dobro nam došli.
1: Dobar dan svima, hvala vam na pozivu i naravno dobar dan slušateljima radija Rum FM-a.
2: Ne moram ja, možete vi sami, baš vam je lijepo krenula. Da, ljudi, dobar dan, ja sam tu. Idemo odmah onako, dobrodošli, da, s neba pa u rebra. Po čemu će se Rokovo zapravo, ovogodišnje Rokovo razlikovati od prošlogodišnjeg?
1: Dakle, dobar dan svima, prije samog početka. Da, odmah drito u glavu. Mislim, s programom kao takvim, kao što znate, još nismo izašli, tako da ćemo to biti malo oprezniji, čisto samo da onako damo svima nekakav prostor da u isto vrijeme objave sve, ali ono što se zasigurno može reći već sada je ovako, da se zaista iz godine u godinu, kao što se i vidi, zaista radi na toj manifestaciji, da se ona onako podiže što sadržajno, što naravno i sa našim samim posjetiteljima, što infrastrukturno, dakle zaista na razno razne načine, što je vidljivo i u dolascima poslije i u potrošnji, po zadovoljstvu posjetitelja, ugostitelja, izlagača, zaista onako turista na kraju krajeva, naših ljudi koji pružaju smještene kapacitete, to jest smještene usluge, dakle zaista mnogo toga. Uvijek je onako Rokovo prepoznato je dosta, s obzirom da je zaista onako tradicija već dugi niz unazad, tako da ga pokušavamo onako držati mu tu njegovu dušu, da bude zaista prepoznatljivo, ali naravno da bi bilo već samo po sebi previše dosadno, da nikada ne bude ništa novo i vjerujem da smo zaista to postigli. Ja izniman rezultat, evo iz godine u godinu imamo, evo sad već nekoliko 5-6 zona koje zapravo nikada nisu postale, nego je bilo onako nekakav mali sajam, bili nekakav eventualno večernji koncert, a sada dakle ćemo doslovno razgranate zone u kojima točno posjetitelji mogu pronaći ono što žele. Tako da, evo kažem, pokušat ćemo zadržati nekakvu tu dušu Rokova, ali zaista i svake godine i sadržajno, od gastro priče, zabavne priče, koncerata, dodatnih sadržaja, sadržaja za najmlađe, Luna parka, dakle zaista sve nekako po segmentu podizati da ponovo damo nešto novo.
0: Koliko su pripreme već zapravo i odmakle, tj. kad zapravo počinjete raditi na roku? Pretpostavljam, odmah završilo roku od 2025. Vi ste se već bacili posao za ovogodišnje Rokovo, je li?
1: Da, evo, zna se da je Doris Dragović jedna od zvijezda ovogodišnjeg Rokova i menadžericu sam zvala, stvarno ne pretjerujem, prvi ponedjeljak nakon prošlogodišnjeg Rokova, s obzirom da je to jedna priča koja je dogovorena blizu, pa otprilike godinu i pol, dakle, ako ne možda i više. I ona je nakrekla kao, Tamara, kao, jel stvarno ni dan odmora? I ja rekao, to je svaki još taj entuzijazam, i dok su užasno pozitivne reakcije za prošlogodišnje Rokovo, sad se to sve grabi, sad se uzimaju izvođači, tako da zapravo stvarno, evo, nije sa šalu na stranu, Rokovo stvarno počinje već onako zadnjim danom zadnjeg Rokova, ali naravno to je sve nešto još dogovorno, čisto nekakav nacrt, nekakav okvir da dobijemo, a onda evo početkom ove godine, konkretno u siječnju, su zaista to već onako poprilično potpisani i ugovori sa glavnim izvođačima, jer bilo bi nemoguće uopće doći do ikoga u ovom, evo, stvarno srcu sezone. A evo sad osjetimo tako oko 26. Ja kažem svojima, nemojte ni pitati kad je godišnji, jer tu nas stvarno se onako zakohtava situacija. Imat ćemo još neki period kad je malo onako slabije, ali od tipa 20. srpnja stvarno nema stajanja.
0: Do sad ste otkrili par izvođača, otkrili ste Doris Dragović, koga još?
1: Otkrili smo Petra Grašu za otvorenje Rokova, otkrili smo Silente koji se sam otkrio, dobro, ali nismo previše vikali na njih, i otkrili smo, evo, Doris Dragović, a evo, možda otkrijemo još nekog.
2: Pa ali mislim, ovo su stvarno onako renomirani izvođači, ja sam osobno iznenađena, pogotovo s Doris Dragović. Ako je ona otkrivena već sada, onda tko nam dolazi Mislim, jel to nije baš ono highlight? Mislim,
1: tko
2: može zasjeniti Doris Dragović?
1: Je, ona je vrhunac, ona je vrhunac rokova. Malo je to specifično jer je ona sad na Gospu, dakle 15. kolovoza, ali čisto evo, s obzirom da je vikend i da nam je taj 15. kolovoz pada na subotu, a nekako ta nedjelja uvijek bude nekom zatišju jer je već drugi dan radni dan, tako da smo evo ostavili, to je stavili da nam subota zapravo bude glavni dan rokova, to jest neka 15. kolovoz, jer to ne traje samo do ponoći, traje i dulje, tako da mi zapravo u ponoć zakoračimo u to naše rokovo, taj 16. kolovoz i veliki 792. rođendan našeg grada, tako da ono, zapravo smo cijelo toj noći, sad ćemo dočekati zapravo rođendan.
2: Mislim, svaka čast, lani su bili Lexingtonovci koji su isto senzacija sama po sebi, bilo je ono, masa ljudi je to bila, koliko će tek biti za Doris Dragović?
1: Pa evo, ja se nadam još više, s obzirom da neće ona biti jedini izvođač te večeri, o tom ćemo, evo, mogu reći nešto malo kasnije, ali ako je neko onako zaista kroz karijeru i kroz evo cijelu ovu pojavu na glazbenoj sceni ostavio trag, to je zasigurno ona. Ja vjerujem da evo ne postoji, evo čak se usuđujem reći stvarno onako što se tiče ženskih vokala, veća zvijezda, ne samo u Republici Hrvatskoj, već zaista i šire, stvarno onako hitovi koje god osobu da pitate, evo sad tu prolaznika, da li zna ovu ili ovu pjesmu, sigurna sam da ne može reći ne ulazim u to da li voli ili ne voli, da li je to žan ili nije, ali da može reći da ne zna, evo gotovo sam sigurna da je nemoguće. Tako da da, evo Doris, osobno mi je zadovoljstvo jer ona zaista, evo kažem, ima i to pravo i to onako renomiranu ovoga moć da više ni ne mora nastupat svugdje. Ali evo, u razgovoru sa menadžericom otkrila mi je koliko je Slavonija posebno draga, što je specifično, evo, nije od tu.
2: Da,
1: ali je. Tako je, da, posebno je draga Slavonija i kažem, ovo je jedna priča, to je jedna suradnja koja je dogovorena sigurno preko godinu i pol. Nismo uspjeli dogovoriti za prošlu godinu, onda nam je bilo kao 2026. je naša i to je bilo onako već dogovoreno.
2: Nazovite Vinjus danas za svaki slučaj, ili se ona sjeća uopće?
1: Ova, to je već sve provjereno, potpisano, tako da nema, izašlo je van, kad je vani, to je to.
0: Okay. Ajde, kad već pričamo o izvođačima, preskočit ću sad 2-3 pitanja, pa me zanima zapravo koliki je značaj koncerata poznatih izvođača za ukupnu posjećenost i kako uopće birati izvođače, na temelju čega?
1: Ono što će možda sad tu mnogi iznenaditi, ja ću reći na moju žalost velika, možda i prevelika. Evo imamo jedan Špancir Fest koji je sa izvođačima potpunosti pao drugi plan, jer jednostavno toliko narasta, on je sad toliko već ono manifestacija od sama po sebi, od toliko kulturnog i zabavnog sadržaja i značaja, da su zaista sad već ti izvođači na kom drugom planu. Ali da se ne lažemo, također kod nas je to još jako, jako veliki motiv dolaska u naš grad, zasigurno i najveći, ali ono što mene veseli je što više nije jedini. Dakle, imamo zaista tu nekakve koncepte koji su možda i zaista onako se približili samim tim večerašnjim koncertima, kao što su nam Street Food Virovitica, kao što nam je Wine Park naš, i evo to me posebno veseli, ali evo zaista moram potvrditi i naravno i to je logično i zato je najveći dio našeg budžeta usmjeren za honorare izvođača, još uvijek su zaista najveći motiv. Pardon, drugo podpitanje je bilo?
0: Podpitanje je bilo kako birate nastup izvođača, na temelju čega, koji su kriteriji?
1: Znate, ja kad sam bila onako u pozornici, samo kao evo, građanin ovog grada, joj, ja bi ovog, ja bi onog, zašto ne dođe ovaj, zašto ne dođe onaj. A onda kad zaista ono, dođeš tu, imaš ono raširene ruke i imaš tu mogućnost evo stvarno nazvati i upoznate ljude i zabrat koga želiš, onda vidiš da to zapravo nije toliko jednostavno. Pod broj jedan, dakle, naša manifestacija, to je strokovo, zaista onako seže daleko u prošlost, ja mislim da više nema tko nije bio, da se ne lažemo. I Petar Grašo na kraju krajeva bio 2017. evo što će biti još malo pa 10 godina. Dakle, zaista smo već tu već onako malo pokupili ta najpoznatija imena, a ono što je drugo, teško je zadovoljiti zaista publiku i teško je, mislim, masu kao takvu, i teško je zapravo onako očekivati i postići to da budu svi zadovoljni. Ono što je meni cilj, meni je cilj da nijedna osoba ne može doći u naš grad na samo rokove, da ne može reći da par jedan dan ne može naći nešto za sebe. Sigurna sam da se možda nekom neće svidjeti, ne znam, tamburaši, ili će mu se svidjeti rok, ili će biti obrnuto. Ali evo kažem, nekako je baš cilj da taj evo jedan dan kad im odgovara taj nekakav žanr koji je taj dan u fokusu, da mogu biti na koncertu, drugi dan neka budu na street foodu, neka budu sa djecom na Luna Parku, na ne, bilo što od sadržaja, jer kažem stvarno imamo puno, puno toga. Tako da imam, tim se zapravo najviše vodim, da stvarno kroz ta 4 dana možemo onako obuhvatiti sve od roka, popa, zabavnog, narodnog, tako da nekako evo stvarno damo svima priliku i generacijski, ali i žanrovski.
0: Odlično.
2: Da, zapravo ste već djelomično i odgovorili na to moje iduće pitanje, onako hoće li biti za svakoga po nešto, od najmlađih do najstarijih?
1: O, hoće, to nam je stvarno, ne samo kroz manifestaciju rokova, nego kroz sve manifestacije, nam je to glavni motiv da stvarno možemo onako okupiti i male i velike, i malo i veliko kao što se kaže, tako da onako mnoštvo sadržaja za naše baš najmlađe, koji evo uopće ni ne dođu do koncerta, ali opet morate njima dati da neko njihovo malo rokovo, do nešto onih starijih koji možda također neće biti na, to jest baš dosta starih, onako treću životnu dob, koji isto također neće biti na možda tim nekim mlađim koncertima popularnim, ali će pronaći nešto za sebe, pronaći ovaj naš predivan park koji evo, Vine Park, evo spomenut ću ga vjerojatno nekoliko puta toku ove emisije, je baš onako zasijao prošle godine i bilo je onako puno ljudi koji već onako se polako malo odmiču i od gužve i od glasnoće, ali im je tamo bila neka njihova oaza.
2: Znam da, da naš župan jako voli Vine Park.
1: Da? Da li je da zbog Vine Parka ili zbog vina?
2: Voli gospodin dobru kapljicu, tako je rekao.
1: I to je u redu, da.
0: Već pričamo o Vine Parku, možemo li možda očekivati neke nove sadržaje u tom smislu, neki novi gastro sadržaj, neke nove zone ili slično?
1: Pa to je ono što sam zapravo odgovorila i u prvom pitanju, dakle koncept kao takav je tu, inako mi obre se samo tog imamo, ali ćemo zaista onako iz godine u godinu trudit se koliko god je u našoj moći, onako svaki od tih segmenata podizati na višu razinu. Evo, prošle godine je to bilo isključivo, znači Vine Park u smislu samo vinara, ove godine ćemo imati i jednu pravu deliciju, to sada postaje zapravo sajam vina, pršuta i sira. Opa. U našem gradu, tako da će onako biti malo i za zameziti, i to od našeg renomiranog proizvođača Dukata, što evo također mogu objaviti, dakle bit će onako za malo i postaviti nekakvu podlogu prije tog našeg vina. Vina će ponovo dati sam naglasak na naše lokalne proizvođače, uz naravno Gostoviće, čisto kako bi nama, našim posjetiteljima pružili mogućnost da probaju nešto van vinske ponude Virovitičko-podravske županije, a također će biti i nešto, ako sam dobro načula i dobro čula, i za malo kraće. Tako da možda neka rakijica ponovno s našeg područja.
2: Ja gledam što je kraće.
1: Da. Onako za uvod kao aperitiv, tako da evo zaista mislim da će svi s tima evo ostati zaista oduševljeni.
2: Odlično. Kakvu ulogu zapravo imaju lokalne udruge i volonteri u samoj organizaciji svega toga?
1: Najveću. Mislim da ne postoji mogućnost da se dovoljno to naglasi. Mislim da ne postoji evo dovoljna moja zahvala javna i da nikad neću dovoljno zahvaliti njima, jer stvarno koliko god možda taj večerni koncert bio najveći motiv dolaska, oni su zapravo ti zašto mi imamo manifestaciju, jer koncert sam po sebi bio bi imamo koncert, to je to. Tako je, random event, random događanje, ali ovo je zapravo manifestacija koja onda ima nekakvu svrhu, nekakav cilj, nekakvu pozadinu, pa na osnovu čega zapravo možeš tražiti i podrške i od ministarstva i od Hrvatske turističke zajednice, na kraju krajeva samog grada i županije, tako da to je zapravo ono što daje srž samoj manifestaciji. Svi su zaista oni na nekoj volonterskoj bazi, svi nekako žele pokazati što oni kroz godinu rade u svojim udrugama, klubovima, zajednicama, i nekako dočekaju to rokovo, nitko ne ide na godišnje, svi su ovdje, svi su uključeni, oni su razlog zašto mi zapravo na svakom roku imamo preko 100-150 aktivnosti kroz 4 dana. Tako da je stvarno i ovim putem, evo stvarno od srca hvala u ime turističke zajednice grada Virovitice, jer kažem stvarno, ono, svi sudionici od zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, sportskih institucija, svi su oni zaista onako tu uključeni kao da su organizatori, ako mene pitate.
2: Je li rokovo turističkoj zajednici grada Virovitice onako najzahtjevniji zadatak tijekom godine ili...
1: Pa možda je samo iz razloga baš evo nadovezano za ovo pitanje prije, jer ima jako, jako puno sudionika. I onda je tu koordinacija između njih zna nekada biti podosta teška, jer svi bi naravno htjeli imati u nekom tom glavnom terminu, a nekako i nama u interesu da nekako možda onako razdijeliti po danima ili kroz dan da se može uopće doći do svega. Evo ja znam da samo ta 4 dana na kraju ispadne da ne vidim ništa, jer jednostavno sam previše toga da i sad sam tu i sretam, ok, ja sam organizacijski zauzet što se tiče drugih stvari, ali evo i kad sam bila tu, pa ono, jedan dan ovdje, jedan dan tu, to je zapravo možda teži dio posla i što samim time dolazi najveći broj ljudi na tu manifestaciju, da se ne lažemo, a to onda naravno zahtijeva i određene i pravne i zakonske i sigurnosne mjere, pa je samim time i nešto publiciranije, da.
0: Mm-hmm. Ok, Rokovo je inače najveća manifestacija, mm-hmm. kao što smo spomenuli u uvodu. Koliko zapravo ona doprinosi onda lokalnom gospodarstvu i turizmu? Jesu li nam smješteni kapaciteti puni za vrijeme Rokova ili ipak ostane ono nešto free?
1: Što se tiče samog grada, ne da su puni, nego su puni nekoliko mjeseci prije. Mm-hmm. Podosta njih čujem da rezerviraju ono već i od prošlog Rokova pa za ovo, pogotovo i što i od izlagača, ne samo nužno posjetitelja, koji znaju da će se ponovo evo javiti i prijaviti na javne pozive, koje evo moram pripomenuti da su otvoreni evo prije nepuna dva dana i da će nam trajati sve do 17. srpnja, tako da ako nas neko ovim putem sluša od evo zainteresiranih izlagača ili ugostitelja, neka se slobodno ovoga javi. Kažem, javni poziv je otvoren i sve informacije možete pronaći na stranicama grada Virovitice i turističke zajednice. Da, evo, upravo se o tome zapravo i radi. Smještajni kapaciteti su popunjeni u potpunosti, ne samo na području grada, već i na području Virovitičko-podravske županije. Evo, znamo da u našem gradu nemamo taj hotel, nešto je tu u renovaciji uskoro, nadamo se da će biti otvoreno što prije. Ali evo, ova dva hotela koja imamo u nedalekoj blizini su zaista onako sve ukrcati. Evo, ja znam sama, kažem, ugovore potpisujemo u siječnju, ja već u siječnju rezerviram smještene objekte za naše izvođače koji dolaze i to bude ono baš velika borba.
0: Znači, u prijevodu, ako neko želi privatno otvoriti hotel negdje tu u gradu...
1: Oh, da pače!
0: Dobro došlo.
2: Neki investitor, nešto.
1: Tako je, da.
2: Imate li podatak zapravo, mislim, vjerujem da imate, zapravo koje su brojke u pitanju vezano uz posjetitelje u tim danima i raste li taj broj iz godine u godinu ili možda pada?
1: raste. Ono što je zanimljivo, nama je kolovoz, dakle, najjači po posjećenosti. Evo, sad sam čak mogu aludirati na same podatke iz porezne uprave, što možda nije nužno vezano za posjetitelje, ali je za potrošnju. Mm-hmm. I evo, pitali ste koje je zapravo značaj i za gospodarstvo, ne samo za turizam. Dakle, ono što je zanimljivo, u kolovozu znamo da je velika većina ljudi na godišnjem odmoru, ne nužno kad je Rokovo, već onako u par dana prije ili poslije, a naša potrošnja, to jest potrošnja u gradu Virovitici je kroz kolovoz, onako ima pik koji je neusporedi sa bilo kojim drugim mjesecom, što zapravo onako logično bi trebalo biti najmanji jer je puno ljudi odsutno, ali evo, to Rokovo, kažem, sigurno je glavni i jedini razlog zašto je tomu tako. Tako da na kraju krajeva ima i tu nekakve koristi za ne samo evo konkretno nas, nego i zaista za sve sudionike, dakle i sve sudionike zapravo, nekog, ajmo reći, naše manifestacije, a onda naravno i nama, jer je to jako velika promocija našeg grada, naše destinacije. Rokovo stvarno nije onako manifestacija za koju ne zna netko u Bjelovaru, Daruvaru, čak i Zagrebu, Kutini, na onu stranu Orahovica, Slatina, pa prema Osijeku. Dakle, stvarno smo se onako i marketinške počeli jako širiti i ulagati značajno veća sredstva baš i po tom segmentu, tako da evo vjerujem da stvarno onako doprinosimo po raznim segmentima.
0: Imamo li možda neki brojčani onako podatak koliko ljudi zapravo posjeti Rokovo kroz ta 3-4 dana?
1: Da, to je jako teško baš izvući kroz kao samo ta 4 dana. Izvučemo uvijek na kraju manifestacije za, ajmo reći, sam kolovoz i najčešće gledam usporedbu sa prošlim kolovozom, znači iz prijašnje godine. I za sada, evo, da pokucam, još uvijek smo u rastu, još uvijek nekako to pokušavamo, to jest ne da pokušavamo, nego uspijevamo dostići, ali će zasigurno doći nekako i do tog nekog, ajmo reći, vrhunca, jer nemamo smještajne kapacitete, tako da oni su već uvijek puni, tako da se evo zapravo samo nadamo da nam se otvori neki objekt na novo, jer nas zapravo jedino može dovesti da se ta statistika doslovno poveća, jer samim time možemo ono prijaviti više gostiju.
2: Znamo da Viroexpo svake godine ima sve više i više stranih izlagača. Kako Rokovo stoji po tom pitanju? Dolaze li nam strani turisti ili možda eventualno čak i izlagači, evo da tako kažem?
1: Dolaze izlagači, evo prošle godine su nam bili i iz Mađarske i iz Slovenije, na kraju krajeva i nešto i od izvođača, evo našeg konkretnog WUF-a, dakle uličnog festivala, počeli smo surađivati s jednom slovenskom tvrtkom, tako da su nam i oni sad vrlo, vrlo dragi gosti i naši sudionici Rokova. Evo, ja sam baš izvukla nekih par zanimljivih, onako baš statističkih podataka iz e-vizitora, dakle naravno uz Hrvate, to jest posjetitelje iz Hrvatske, iz raznih drugih gradova, tu su nam najčešća nam je država Njemačka, dakle da zatim Bosna i Hercegovina, Argentina.
2: Aha.
1: To je bio par zanimljiv podatak, nagledam kao otkud, na kraju se ono potrefilo da je bila valjda cijela jedna ono skupina njih, pa je baš evo bilo meni zanimljivo osobno pročitat. Nakon njih Slovenija, Srbija, Švicarska pa Albanija.
0: S tim da treba napomenuti da su to samo prijavljeni, koliko još
1: samo
0: ima ovih koji ovako
1: je.
0: Dođu kod rodbine na dan dva, pa zapravo
1: je,
0: se ne vode u statistikama.
1: Tako da je ovo dosta zanimljivo, onako podaci, Argentina, Švicarska, zanimljivo, evo.
0: Odlično.
2: Da, jako lijepo.
0: A i kad već pričamo o tome što vam je lijepo, koji su zapravo vaši osobni ciljevi za rok od 2026. To je što bi vama nekako bio neki najveći uspjeh? Kako budem, biste bili najsretniji?
1: Da budem iskrena ili?
0: Probajte.
2: Ja garantiram da imate nekog izvođača koji bi htjeli dovesti tu.
1: O, imam puno, ali... Da, nažalost, nismo u nekom, još uvijek je to Virovitica, još uvijek je to Slavonija i u kojem stvarno ima nekih prioriteta prije samih podizanja manifestacija, budžetom su mi to dosta ograničeni, ali iskreno, bila bi mi želja i već sam polako počela to onako čuti, osluškivati, da ljudi više ne uzimaju godišnji kad je rokovo da bi izbjegli rokovo. Evo, to bi bila moja osobna želja. Iako razumijem ljude koji su u samom strogom centru, jer to stvarno onako bude i bučno i glasno, ali to nekako da se ne lažemo je to kad živiš u centru grada. Evo, ja sada živim u centru grada i nekako budeš možda i spreman na to da ta 4 dana onako malo i zažmiriš i zatvoriš uši, ali sam sigurna da, evo, ne znam, mlade obitelji sa malom djecom, da nije baš tako jednostavno, ali kažem, evo, osobna želja bi mi bila da onako ljudi ne uzimaju godišnje odmore da bi otišli zbog rokova, nego da bi baš ostali.
2: Moram priznati, nisam ovo očekivala. Ovakvu želju.
1: Je, to su nekakve onako sitne želje. Imam ja naravno od izvođača do svašta bi ja to htjela, ali to onako stvarno pokušavamo ostati realni i prizemni, znamo koje su naše mogućnosti. Ja, da se ne lažemo, pročitam puno komentara na našim društvenim mrežama, ima tu i prijedloga, i to prijedloga koji su odlični, to prijedloga koje bi ja objeručke podržala i rekla i taj je predložio i sve zasluge idu njemu. Ali moramo ostati onako tu realni, ne možemo mi, evo, Dubioza kolektiv, znači vrhunski bend, uopće nema rasprave i opet možemo pričati o tom da li to neko voli ili ne voli, ali ne možete vi uzeti takav bend čiji honorar prelazi, evo, možda i sve honorare koji su na ovogodišnjem rokovu. Aha. Ne baš toliko, ali u velikoj, velikoj mjeri zaista, a nemate gdje staviti ljude koji će vam doći u ovaj grad. Znači, vi morate gledati nakon tu popratnu stranu, da ti ljudi moraju doći negdje spavat. Mislim, ja prva ne bi išla u grad, ne znam, 200 km dalje ako nemam gdje prespavat. Jer onda šta, doćeš, bit ćeš malo tamo, ideš doma, voziš se ponovo, ne znam, 2-3 sata. To tako ne funkcionira, dakle, mi prvo moramo zaista posložiti tu neku turističku infrastrukturu da bi mogli pripremati to sve za neke veće stvari, a onda možemo pričati o Dubiozi kolektivi i puno, puno većim bendovima.
0: Ajmo se onda maknuti iz realnosti, onako hipotetski samo da kažem.
2: I zapravo dobiti odgovor na ono pitanje od malo prije, zapravo, ja vjerujem.
0: Kako, kada bi doslovno, znači, imali neograničen budžet, evo, za sljedeće rokovo, što biste prvo napravili?
2: Koje bi bile vaše želje?
0: Da. Znači, ono, hipotetski, neograničeno, ono, možete i milion potrošiti, milijardu ako treba.
1: I prije nego što bi gradonačelnik onako mahne.
2: Prvo bi 3 hotela napravili.
1: Evo, sad ste mi uzeli riječ iz usta i ispašće da kopiram, ali nije, kad bi mogle, kad bi baš onako bili skroz nerealni i u mašti, prvo bi napravila onako baš nekakav hotel, onako hotelčinu, ako mogu reći, da stvarno onako nemamo mogućnost pružati to, a onda bi vrlo vjerojatno dovela onako baš neku svjetsku zvijezdu, ne znam, evo sad, da se probam sjetit, ne znam, Coldplay, primjerice. Nešto tako da baš onako bude svjetsko i napravila neku onako multimedijalnu predstavu, da stvarno bude nekom onako zavidnom nivou, ali opet ostalo to neku dušu rokova, da budemo malo prepoznatljivi po, evo, stvarno Slavoniji i po nama.
2: E, to sad on već povlači pitanje i gradonačelnika što nam je rekao da ovoga razmišljaju o aerodromu. Znači, hotel, aerodrom i evo nam svi slavni zvijezda i neograničeni budžet.
1: Tako je, tako je. Samo nam to još treba.
2: Ajde. Reci, Mateo.
0: Da, ja. Opet ja.
2: Ajde.
0: A ne znam, ja smo sve spomenuli što se tiče rokova, hoćemo se sad malo na tradiciju prebaciti ili jel bi vi nešto možda dodali još što se ovogodišnjeg rokova tiče, a da nismo spomenuli?
1: Pa onaj najavi na početku, moram priznati, sam se malo uplašila, ja rekao, ova tema, ona tema, neko ne znam koliko emisija traje, a da se ne lažemo i ja mogu puno pričat, ali evo, nekako smo stvarno onako prošli i nakon taj početak i kako i zašto i na koji način i koja je zapravo svrha i cilj i dotakli se i svi oni koji su zapravo i zaslužni zašto ovo rokovo je to tako veliko i tako značajno, ali evo, možemo se da malo ovoga osvrnuti na tradiciju i na tog našeg Svetog Roka, zapravo i samog začetnika, to je zaštitnika našega grada, po kome je ovo manifestacija i dobila ime. I baš tako, evo, to Rokovo je prije bilo, mislim, ja se to naravno niti ne sjećam, ali onako imamo slike, dva štanda ispred crkve i ono imamo Rokovo.
0: Da, zapravo neki mali sajam je to prije bilo, dok je danas zapravo
2: tako,
0: onako.
2: Može, kako se kaže, kirvaj?
1: Kirvaj! Možemo to tako da, doslovno reći kao da je bio sajam, ali to je onda bilo veliko. Pa onda nakon toga malo već preraslo da je onako ispred dvorca bio ono koncert, naravno, Gašo Band, na onakom malom podestu, i to je već bio koncert i to je već bila manifestacija koja onako počela zaživjeti. A sad smo mi stvarno onako došli do, evo, ja moram, čak možda je prvi put javno reći da smo, evo, prošli tjedan dobili potvrdu da je Ministarstvo turizma i sporta preuzelo pokroviteljstvo nad manifestacijom Rokovom, što je prvi put ikada od kad se manifestacija održava, jer je evo manifestacija prepoznata kao zaista jedna koja promiče i radi zapravo veliku promidžbu za hrvatski turizam. Evo, imate Bravo. I tu ekskluzivu, tek ćemo evo, to i objaviti onako službeno. Nama koji radimo na svemu tome, ne znam sad naravno nekom od posjetitelja to neće značiti previše, ali nama je to stvarno onako velika, velika potvrda za naš rad i trud, jer kažem evo i svi bi mi možda onako bili slobodniji kroz to ljeto, ali cijeli grad, stvarno sve naše institucije žive taj kolovoz, stvarno niko ne pita za godišnji i to nije onako floskula, nego to stvarno tako, trudimo se da nekako budemo i na usluzi i da stvarno onako pružimo našim ljudima da se mogu i oni pohvaliti, da mogu biti oni ambasadori našeg grada, da stvarno onako i budu i ti koji će prenijeti šta se sve dešava u našem gradu, kažu ajde, kao, dođi, kao, imaš šta za vidjeti.
2: Ja bih sad voljela reći svim onim ljudima koji svake godine pronađu nešto čemu će prigovoriti, sada nakon ovoga svega što ste čuli, što je Rokovo bilo prije i što je Rokovo danas, da. Koliko ljudi ulaže svoj trud da bi to sve funkcioniralo. Ljudi, samo uživajte, nemojte prigovarati.
1: Je, to je živa istina i evo stvarno možda najbolji pokazatelj da evo svaka manifestacija koja, ne znam, jednog dana osvane, jer stvarno i ovaj program rada imamo planova za nekakve nove, to će možda kroz prvu godinu biti, kao, okej. Okay. Ali svaki početak je bio takav i nikad ti ne znaš evo čemu ćemo mi pričati, ne mi, ali neko drugi za 20 godina i ko će reći, nekad tamo prije 20 godina je započet street food, prvi put u Virovitici. I bilo je izazova i meni je trebalo dobrih godinu i pol da, ja sam, čim sam došla, ja sam došla onako nadobudna, imat ćemo street food, tad i tad, Na kraju 200 poziva, jedan bi možda došao vidjeti lokaciju, možda, rekao, a sad na kraju je to sada stvarno manifestacija koja su onako tu približava Rokovu, tako da ista stvar je s tim, ista stvar je sa bilo čim novim, stvarno je taj neka početak možda najteži, a onda s 20 godina evo s ovakvim ponosom pričamo o tome.
0: Bravo.
2: Sada već ono, dok nazovete nekog, može dođe.
1: Sad iskreno više ne zovemo, evo kao što smo rekli,
2: javni, zovu vas.
1: Tako je, javni pozivi su otvoreni i sad onako samo čekamo ko će, iako mi već dobijemo naravno i pite prije prilike znamo tko će biti zainteresiran, budu onako ti onako iskazi interesa i ranije, ali evo sad stvarno više ne zovemo, sad čak imam problem s time da evo na temelju kvalitete njihove ponude što, i naravno i cjenovnih uvjeta i njihovog postojanja na tržištu biramo tko će biti jer smo naravno ograničeni prostorom. Okay.
0: Dotaknuli smo se koncerta, dotaknuli smo se street fooda, wine parka. Što je onda po vašem mišljenju nekako duša Rokova, što Rokovu daje ono tu najveću čar?
1: Pa zasigurno sve to zajedno, jer evo baš jedan dan onako možeš laganini doći u park, sjest, chillat. Drugi dan možeš imati onako možda najbolji party na otvorenom ikad, treći dan možeš jesti što nikad u životu nisi proba, kao što je bilo, ne znam, za ovaj street food, azijska hrana u Virovitici koja realno nije česta i nije slučaj. Tako da zasigurno je sve to, a ono što evo bi ja možda osobno istaknula, ja ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali ja imam dojam da za to Rokovo vidim onak ljude koje nisam vidjela od Rokova do Rokova praktički. I onako prolaziš grado, bok, stvarno onako mnoštvo ljudi koji nekako, ono, stvarno ih ne vidiš godinama, ono, od prijatelja, ne znam, vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, to mi nekako stvarno onako bude drago da svi izađu na ulice sa malom djecom, oni stariji, mi mladi, dakle zaista onako svi se nekako nađemo kroz ta 4 dana na toj velikoj, velikoj pozornici zvanoj Rokovo.
2: Dolaze ljudi izvana, naši ljudi izvana dolaze u te dane ovdje, tako da vidi se stvarno naroda kojeg ne vidite dugo, da.
1: Da.
0: Ajde, ništa, idemo se sad malo onda prebaciti na ovaj osobni dio razgovora, pa da vidimo kako zapravo izgleda ta organizacija sve iz vaše perspektive. Pa kako izgleda, na primjer, jedan vaš dan u tjednu neposredno prije početka rokova, znači ono, tjedan dana prije?
1: I žele tako da imam pametni sat na ruci i da, mislim, vi znate prostor rokovane i na kojem zapravo se prostoru to sve održava, a ja onako dođem doma s poslenom, brojim 15.000 koraka, ali kao nisam se maknula od kruga od 500 metara. I kao, nisi nigdje bila? Ne, nisam nigdje bila. To je bilo ono jedne pozornice koja sada već priprema do, ne znam, ono slaganja struje za street food, do dolaska kućica za wine park, do postavljanja male pozornice za štandova za viro kreativu, do wufovca koji dolaze pa traže lokacije. To je stvarno onako užurbano. Baterija, evo, stvarno izdrži do kraja radnog vremena, ali radnog vremena nema. Mnogo, mnogo poziva, zapravo ta nekakva koordinacija i na više zona i puno njih koji zapravo dolazi i traže, očekuju sve od vas jer ne znaju, nisu od tu. Tako da zapravo koordinacijski možda najizazovnije. I kažem, onako, tu onda niko nije direktor, niko nije ni gradonačelnik, evo stvarno mogu reći, ni pročelnik, ni on, to su onako svi šlapice, tenisice i stvarno na sve strane, jer stvarno smo svi onako uključeni u sve to od tih najmanjih sitnica za koje zapravo uopće niko ni ne razmišlja da se prvo trebaju uopće postaviti da bi tako nešto mogli imati vani.
2: Unatoč vidljivoj vašoj dobroj volji, naravno to je sve skupa jako izazovno i stresno. Jel postoji neki trenutak da vam je baš onako ostao u pamćenju kao izuzetno stresan vezano uz tu organizaciju rokova ili neke druge manifestacije, baš da ga onako pamtite? Da vas
0: je pogoditi, predstaviti to sve gradonačelniku.
1: Imala sam i tu jednu situaciju kao za Grša, konkretno kad je dolazio, ja sa njemu pokažem.
2: E, ovo je ekskluziva.
1: Da, on onako gleda, pogleda u mene i ono samo što mu nije pisalo kao, jesi ti normalna. Jer, okej, ne znam, ali ne moram ni znat, znači to je zaista onako moj dio posla. I ja kažem, samo mi vjerujte, bit će odlično. I on pita, koliko košta? I ja kažem koliko je i kaže on, ako nađeš, može, kao sredstva. Aha. A ja brže bolje skupila papire van iz ureda da se ne predomisli. I onda ono najveća ono zahvala stvarno, to jest zasluga, onako počinje koncert njega i ono vidiš tu svu masu, energiju koja se naravno izrodi iz toga, vidiš njega onako ponosno gleda, klima glavom, počne cupka, kao tovar je Grše, dobar je. Tako da, da, bilo je to, ali to nije stresno, tu ja stvarno imam onako veliku, veliku podršku i na tome mu stvarno evo i ovako javno hvala. Najstresnije možda što bi izdvojila, iskreno sad imam dojam ko da radim već, ne znam, 10 godina, tu sam evo 3. Bilo mi je užasno stresno prvi put kad se izgubilo malo dijete. To je bilo baš stresno jer je bilo toliko malo da uopće nije moglo reći mama, tata, prezime, otkud je, što je, broj mobitela, ništa. Tako da to je, prvi put sam se ja susrela osobno s tom situacijom, pa mi je bilo i zbog toga, ja kao voditelj okupljanja sam i odgovorna osoba, pa je onda tu naravno i zapisnici i svašta nešto. Tako da evo, to bih izdvojila kao stresno i imali smo jedan medicinski slučaj sa izvođačem koji je onako pola sata prije koncerta primao medicinsku pomoć u mom uredu. Ja si mislim, Bože, molim te.
2: Ono, daj meni, idem ja pjevati.
1: Je, ali mislim, to je ono organizacija, mislim, naravno ne želimo ni da se sazna i naravno je želja tog izvođača da se ne sazna. Pa onda zoveš, pa aj molim vas, pa ono, uđite sa strane, pa uđite ovo, jer mislim, to ako ode van, otišlo je, ne?
0: Da.
1: Jednak sjedim, joj Bože, molim te, nek bude dobro, nek izdrži, na kraju to bilo ono stvarno sve ono profesionalno određeno da se niko on uopće nije ni skužio. Evo, to bih možda izdvojila. I sad evo kad sam ovo pričala, mislila sam da mi to možda bilo najstresnije, ali sam se sjetila i koncerta Vesne Pisarović i one Oluje koja nas je pogodila i kad je doslovno valjda svaki instrument pregorio od Oluje, to jest od kiše koja je evo stvarno onako išla sa svih strana, tako da ni krov uopće nije mogao pomagati i trajalo nekih otprilike sigurno sat vremena dok smo mi to pokušavali osposobiti, što struja, što rasvjeta, što ovo, što ono, doslovno je cijeli rasvjetni stup gornji se pokvario, pa smo imali top od dana prije za Severinu, pa smo da sa tim topom cijeli koncert osvjetljavali Vesnu da se uopće vidi tko je na pozornici, to je bilo onako fizički čak naporno, ali čak i kad smo to riješili shvatili smo da klavijature oba, znači jednostavno se ne mogu popraviti, toliko su se namočile, čak bi bilo onako opasno uopće staviti ih u struju ja sam tu sjela, točno se sjećam, onako u Čokolad kafe, nakon što smo valjda nazvali svakog živog glazbenika iz našeg grada, svaki bend ravnatelja glazbene škole, koji je onda on zvao svoje poznanike da onako probamo, izmisliti jednu klavijaturu, i bilo je kao ne, ono, vikend, svi rade, svatovi, ono, užas. Ja sjednem i kažem Vesni, a ona isto, onako stvarno je bila, ma evo, svaka je čast na tome, veliki profesionalac, imala je onako je i svoju publiku, jer ona je, znamo, ovoga blizu tu od nas. I ona kao, ajmo ovo, ajmo ono, i onako vidiš nastavno da više ne možeš. I mi sjednemo i ono kao, ništa, to je to, otkazujemo koncert, ne možemo, ono, nažalost, protiv vremena. I dolazi tonac i kaže, neki gospodin pokraj mene koji je stajao u publici, kako nam je to mjesto tamo, ovoga, malo u pozadini, kaže, pita kao, šta se dešava? Kaže, ja sam rekao, nemamo klavijature. Kaže, imam ja doma. Evo, ovaj tren naježila, evo, vi vidite da ne lažem, i mi brzo kod čovjeka doma uzimamo klavijature, nosimo njegove klavijature na pozornicu i održi se koncert i mi onaj gledamo.
2: Mislim, u nevjerici.
1: Da. A bilo je ono nestresno, nakon ništa, to je to, ono, otkazujemo. Ne može se, na kraju ispala baš lijepa priča.
2: Mogli ste odmah pozdrav čovjeku, mogli ste odmah na mikrofonu u publici reći ono, ko ima klavijature, dobili vide.

0: dođu, da budu u pozornici, skroz neka druga priča, nisu ono za svojim stolom i to, a opet i te starije koji će ih podržat da uopće smiju biti tamo. Tako da to kad je počeo koncert i kad je cijela ta masa zapravo proizvela tu jednu pozitivnu energiju, to mi je bio onako baš jako, jako lijep trenutak. Također slično i kad je počeo koncert Lexingtona, jer evo također, znači prvi put je bio nekakav bend koji nije iz s naših prostora, nego je bio iz Srbije, i isto ono gledaš, osluškuješ, oprezan se, nikad ne znaš zapravo što može ovoga poći po zlu, na kraju isto toliko prihvaćeni, oni se osjećali predivno u našem gradu, ljudi, publika, sve predivno, a evo možda i točka na i to je svrhunac, evo prošle godine turistička zajednica dobila zlatnu plaketu grada Virovitice za evo izniman doprinos, što nakon meni je bilo nakon onog najboljeg adventa, pa onda najboljeg rokova, s tim da smo za advent baš dobili potvrdu da je najbolji, a za roku nekom, mislim, sad ispada da mi sebi sami proglasimo da imamo najbolje rokovo, ali mislim da bi svako evo bio lud da ne kaže da nije osjetio to nekakav stvar, onako pozitivnu energiju, taj predivan naboj, nagon svih nas zapravo koji smo onako počeli prihvaćati naše manifestacije. To meni onako zna malo bit, ne znam, da svoje nekako onako uvijek uzimamo zdravo za gotovo, idemo na Terezijanu, u Zagreb na Burger Festival, ne znam što.
1: Uvijek mislimo da je trava ko susjeda zelenija.
0: Je, tako je. A naša kao navikli smo, a to je dobro i to je to. A nekako sam prvi put onako imala stvarno osjećaj, ajme, ono, svi su prigrlili i svi su kao ponosni na to naše rokovo.
2: Ali dobro, prošle godine ste stvarno nadmašili, to su svi rekli, znači komentari su baš bili.
0: E, zato kažem, koji ispada ono kao nekako sami to kažemo, a bilo je najbolje, ali stvarno svi su valjda osjetili tu energiju koja onako, stvarno publika bude tako na kraju krajeva da smjer manifestaciji. Mi tek poslije rokova kažemo zašto je to bilo bolje ili po čemu je bilo drugačije od onog prethodnog.
1: Kako uvjeriti osobu koja nikad nije bila na rokovu da dođe?
2: Što joj reći?
0: Da. Što joj reći? Rekla bih joj,
1: prodajte im priču.
0: Pa ja sam radila u prodaji, tako da
1: slušam.
0: Iskreno, pa rekla bi im isto što bi im rekla i za sam dolazak u naš grad neovisno rokovu. Stvarno, da neko vidi taj grad, evo tu manifestaciju mojim očima, vjerujem da bi se zaljubili. Stvarno to mislim. Iako i za ljubav moraš biti hrabar, pogotovo danas,
1: da.
0: Otvorenog srca i uma i doći uopće dati si priliku, ali sam evo sigurna da onaj taj koji bi se evo osudio i ohrabrio i došao da bi stvarno onako ostao zaljubljen u naš grad, u naš mentalitet, u naše ljude, u naše Slavonce, posebni smo po tome i vjerujem da nikad ne bi zažalio, da bi se zasigurno vratio ponovo.
1: Ja sam fascinirana vašim entuzijazmom, energijom i svime, baš radite.
2: I ljubavi prema poslu.
1: Tako je, da, imate baš je to radno mjesto za vas, evo.
0: Oh, hvala
1: kao
0: lijepa.
1: Rođeno.
0: Hvala lijepa. Nadam se da gradonačelnik sluša. Jer ovo je sad inače opaska na njegovo gostovanje ovdje kad sam ja bila malo prozvana, slušala sam. Ovoga, pitali su ga ko će biti za roku, on je rekao da ne otkriva ništa, da nek se zove mene. Onda su me malo bili onako piknuli, ali evo došla sam i evo hvala vam stvarno na praćenju, hvala vam što ne samo kroz Rokovo koje je možda najznačajnija manifestacija, nego što ste tu uz nas i kroz puno manje manifestacije. Stvarno nam značite, isto kao što su i ovi svi drugi sudionici na našim manifestacijama. Vi ste zaista onako neka ta nit između nas kao organizatora i zaista posjetitelja, to jest publike, i prenosite sve te lijepe vijesti, jer evo stvarno, pogotovo danas kraj svih tih negativa koji nam se dešavaju oko nas, lijepo nekada onako plasirati nešto lijepo.
1: Nama je čast, mi smo zapravo svi onako po jedna karikica u cijelom sustavu.
0: Je,
1: evo.
0: Tako je.
2: Ajde za kraj onda, možete li nam možda ekskluzivno otkriti nekog izvođača, jer imamo i tri na broja, ako se ne varam.
0: Tako je.
1: Recite nam prvo slovo glavnog
0: Prvo slovo imena, ćemo pogađati. Pa ajde evo možda da ne otkrijemo baš ovako ime, možemo možda poslije prokomentirati, nego da evo možda upoznamo vaše slušatelje sa idućim izvođačem, time evo da im možda pustimo neku pjesmu.
2: Dobro, može, okay, evo, to okay. Ćemo onda ostaviti za sami kraj emisije, to jest na kraju, jel? Bilo bi to, ne znam ako bi vi još nešto možda dodali, a da nismo spomenuli.
0: Ništa, evo, zahvali se zaista vama na pozivu, evo, još jedan put možda napomenuti, dakle, da nam je ovogodišnje rokovo, da nam službeno traje od 13. pa do 16. kolovoza i da zaista, evo, sad onako ko Zlatko Dalić, ali evo u tom smo duhu, uz Božju pomoć neka nas posluže zaista to vrijeme, jer jako naravno ovisimo o tome. Mi smo, što se tiče nas i naše moći, onako zaista onako pokušali sve, još ćemo ovoga se tek potruditi i pripremiti to sve, ali evo stvarno da, da nam se pridruže, da dođu iz kojeg god grada, središta, mjesta da jesu, neka zaista onako dođu, budu nam dragi gosti, neka uživaju, neka proslave s nama, veliki sam.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: jeste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Tvoj broj 1.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

Lebo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Novo na Rumefemu.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: potpisan.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033-728-015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

bitniji poredak nego prošli tjedan, ali i jedan važan novi ulaz koji se odmah istaknuo u gornjem dijelu ljestvice. Ostalo je uglavnom bez većih promjena, ali upravo zato svaki pomak danas još više dolazi do izražaja. Idemo odmah vidjeti što se događa na listi.

0: zato ostani uz nas.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Pregled tjedna.
1: Ljetni mjeseci u Hrvatskoj donose visoke temperature, pojačan promet i veliki broj turista, ali i povećan rizik od požara te drugih izvanrednih situacija. Ravnateljstvo civilne zaštite kroz kampanju Odgovorno ljetovanje upozorava građane i turiste na važnost opreza, od izbjegavanja sunca u najtoplijem dijelu dana, dovoljnog unosa tekućine, do zabrane paljenja vatre na otvorenom. U oči protupožarne sezone pojačane su aktivnosti i pripravnost svih službi uz suradnju

0: Pregled tjedna.
1: Udruga SOS Virovitica objavila je javni poziv za uključivanje u projekt Sigurni koraci za novi početak, namijenjen ženama i drugim osobama koje su doživjele rodno utemeljeno nasilje ili nasilje u obitelji. Projekt se provodi od travnja 2026. do travnja 2029. godine, te nudi individualnu i grupnu podršku, psihosocijalno savjetovanje, informiranje o pravima te razne radionice za osnaživanje i uključivanje u društvo i na tržište rada. Prijave su otvorene tijekom cijelog trajanja projekta, a moguće ih je podnijeti u SOS Virovitica, udruženje

ukupno osigurano 47.469 mjesta u srednjim školama, uključujući gimnazijske i strukovne programe. U odnosu na prošlu godinu planirano je dodatno s obzirom na neke nove programe koji se realiziraju u školama. Imamo još oko 558 slobodnih mjesta, ali upisi su u tijeku, rekao je Fuchs. Konačne ljestvice poretka biti će objavljene 7. srpnja.

0: Pregled tjedna.
1: U gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica predstavljen je završetak projekta Zeleni tragovi, digitalni herbari Virovitičko-podravske županije kojim je uspješno dokumentirano i digitalno očuvano biljno bogatstvo županije. U projektu su sudjelovali učenici Tehničke škole Virovitica u suradnji s kulturnom udrugom Kreda. Nastao je digitalni herbari sa 61 biljnom vrstom, podijeljenom u više kategorija, sve je dostupno i online. Voditeljica projekta Tanja Kolar Janković istaknula je kako su učenici kroz rad razvijali digitalnu i informacijsku pismenost, ali i doprinosili očuvanju prirodne baštine. Ravnatelj škole Dino Davidović naglasio je vrijednost projekta kao spoja tradicije i moderne tehnologije, dok je predsjednica udruge Kreda Natalija Kožić-Lukačević poručila kako je riječ o uspješnoj suradnji koja povezuje obrazovanje i zajednicu.

0: pregled tjedna.
1: Grad Virovitica objavio je javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama za zakup površine javne namjene povodom proslave Dana grada Rokova 2026. Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na stranicama grada. Grad Virovitica, javni poziv Rokovo 2026. Uz to objavljeni su i pozivi za sudjelovanje u posebnim tematskim zonama Virovitica Food Festu te Wine Parku, sajmu vina, sira i pršuta.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je odluku o financiranju projekata u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu, a ugovori su svečano uručeni u Požegi. Virovitičko-podravskoj županiji odobreno je više projekata u ukupnoj vrijednosti od 474 000 eura, od sanacije i izgradnje cesta i pješačkih staza do ulaganja u školsku i komunalnu infrastrukturu. Među projektima su između ostalog rekonstrukcije cesta u Čačincima i Suhopolju, modernizacija javne rasvjete u Lukaču te sanacija škole u Milanovcu. Razvojna agencija Vidra sudjelovala je u pripremi većeg broja projekata, čime je dodatno potvrđena uspješna suradnja lokalnih jedinica i razvojnih institucija.

0: Pregled tjedna.
1: Na sjednici gradskog vijeća Virovitice vijećnici su raspravljali o više aktualnih tema, među kojima su radovi na gradskim trgovima, projekt gradskih bazena i problemi s kanalizacijom u ulici Požari. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je kako bi gradnja bazena vrijednog 16,5 milijuna eura mogla početi još ove godine, nakon završetka administrativnih postupaka i odabira izvođača. Istaknuo je da će 85% vrijednosti projekta biti financirano iz europskih fondova. Pročelnik Kristijan Sabo rekao je kako se radovi na uređenju gradskih trgova odvijaju prema planu te će biti završeni do rokova. Na sjednici su usvojeni i rebalans proračuna te godišnja izvješća gradskih ustanova i trgovačkih društava.

0: Pregled tjedna.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica predstavilo je drugu fazu projekta Mobilnost za samostalnost vrijednog gotovo 300 tisuća eura koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će se provoditi iduće 3 godine, a osobama starijima od 65 godina i dalje će besplatno biti dostupni organizirani prijevozi i pratnja do liječnika, rehabilitacije i drugih ustanova, kao i usluge dnevnog boravka u Suhopolju i po novome u Gradini. U prvoj fazi projekta ostvareno je više od 13 tisuća prijevoza za oko 1400 korisnika, a iz Crvenog križa ističu kako je riječ o jednoj od najpotrebnijih socijalnih usluga za starije osobe na području Virovitice i okolnih općina.

0: pregled tjedna.
1: U Slavonskom Brodu održano je svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Ugovore je predstavnicima lokalnih jedinica uručio državni tajnik Mladen Barač. Gradu Virovitici odobrena su dva projekta, a ugovore je preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin. Prvi se odnosi na uređenje i opremanje dječjeg igrališta u ulici Ivana Gundulića Požari, za što je osigurano gotovo 30.000 eura bespovratnih sredstava. Drugi projekt odnosi se na dječji vrtić Cvrča Virovitica, gdje će se kroz dodatna ulaganja nabaviti nova vanjska i unutarnja oprema, te didaktički materijali u cilju poboljšanja uvjeta boravka djece i rada odgojitelja.

0: Pregled tjedna.
1: Suhopoljska knjižnica ponovno je otvorila svoja vrata nakon dugogodišnje pauze, te je postala područna knjižnica i čitaonica Matije Gubec u sklopu gradske knjižnice i čitaonice Virovitica. Nova organizacija uspostavljena je u suradnji s općinom Suhopolje, koja sufinancira rad knjižnice, a cilj je građanima ponovno omogućiti pristup knjigama, čitaonici i kulturnim sadržajima. Knjižnica raspolaže fondom od oko 5000 knjiga, te će u budućnosti uz potporu Ministarstva kulture dodatno proširivati svoju ponudu i aktivnosti za sve dobne skupine korisnika.

0: Pregled tjedna.
1: Na aktualnom satu gradskog vijeća Virovitice pročelnik Alen Bjelica izvijestio je o završetku izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića, upisima djece te planiranim korekcijama cijena, kao i o nastavku financiranja radnih materijala za osnovnoškolce. Nova zgrada vrtića uskoro bi trebala biti dovršena, a tehnički pregled očekuje se 10. srpnja, nakon čega će objekt biti predan na korištenje vrtiću. Zaprimljeno je 308 prijava za upis, a u tijeku je njihova obrada. Istodobno se planira blago povećanje cijene sudjelovanja roditelja u troškovima vrtića zbog rasta ukupnih troškova poslovanja. Grad Virovitica nastavlja i smjerom financiranja radnih materijala za učenike osnovnih škola, za što je u proračunu osigurano 90.000 eura.

0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi.